Limonê Hacî Gava Mehemedê Elî Cimal Zor bû ser navişkine Ew rûne roja xwedê bewajo Ede qona xametê etava şêrîne Dibêje ker û kor û seqeta Gulekî li berî bedena Mehemedê Elî Suwarî Dînadalê Heyla mala bavê xirabeke

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Kulleke de hawşa me de navê teliye Pelewê yek bi yekin wek bihnatı

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika min

çerxê sübeye serê mi dêşê dilê mecbûna te zare zare mêr ku heye bê qewle bê qirare ji ku heye parsiya xwarê merve eyba mêrê camêr bimîne gereke tumî tumî cara lê bikesi tare ez çibgin felek xayîne bi kodî heramê miskînî mêrê qaza min dikare debila xwedê miradê mirad xwaza hasil bikira miradê min û qaza miqsî bi tevayî ser bigeve ez bingê gelî gundî cînano bila parsa şêst û şeş welayetê tûrkiyayê bi nesîbê mi bikira Min esubi hatani evare parsa kubra şeveni ve şeve bani adani orta kubu kaza kubu geli gündi cinan o sebi geve esmi gecbana minu kaza mı vay

min bibejvî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

çîrokeke ji min re bêje tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdenayê bi morî mircanan diçe lihilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min re bêje tamara. Bila hemû xweşî û nexweşî.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqîbû diben neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûfana ji bîr kir, ji bîr neke